0: Ele devedeu lhe um balde ou teia penoni de gude lixo de lhe dar a ele. Dar a ele. Até às vezes eu não comprei a mamá, cara vai manje. De tudo ele manje, de sua parato.
1: No sua,
0: no sua, ou sua mamá, até o doa va cozinha.
1: Bampia?
0: Ah, minha mamá tu atukule basa maona adapri adaru marzelo buesile. Kala utu manje muroda mama mio dada muroda nyuvu vani ne ni pundu ni muda nyoja direto
1: bamugawa direto
0: ogawa ogawa direto muroda mio mama kana no ga umesave opia nyava ka hapa mio dana nyu uluga nada opile ka odu nada
1: mnopima direto manje ya ba kwani
0: direto ne wila nyava kolo akalenga nipala ne limpo umja direto munyubule mio regular direto mulugu garije ni ukosa davi o diva
1: no nani ule mwabala kamza ya zuli kalsa yo riba guo musa kula manya be dumu ya na watakulu musa kulela ni ngago musiko kula guo
0: guo esi zabale miu aliba tagaraga
1: banu vayen
0: aliba tagaraga entao mpo mundu wa miu waritha entao numuna mwine cha epa katukula nchi banisi wako sedavi udwe wabalike watakulu miwa pa kanagu ne muda buruse kubiruza gambolsa kwa sedavi barigula mpoti suwa ifesi mwada kawana mwana sinkwa unurugula mwana kabula mwenye na mashinelu mashigozo tene zinkala ajuda atu watakaraga
1: kuloka nyo watakulu munkala wana mikali lugani esoneza nikami ezo benyo mwanya mwandu gago munda mwandu gago ila mwanya nungu munda nyo mwanyo farafina ba mukami eza nasi suene sozi mukaliani watakulu
0: watakulu makali lo eo ba munda
1: munda
0: ba munda porque eno padu waga ajivezi juwila mba ja kanikana manera entao olo garubano nuku miyo dili mali. Kama mkanda takaraka, nita mtu kwa mwana shikwenta hao dhugula kopo dhao bilita haro. Za jamu, pronto hoja, nana mudhabali. Pronto, maje makali lo mandi mwa. Anashu dhari, eiba.
1: Eiba.
0: Eiba, se.
1: Kapo, nsakandino, mkana sakuze nyingasiki, watakulu, muna uja.
0: Asaku.
1: La mbuga, la...
0: Mas já que é no parte a nambe de na tentar o lima, mas nambe do le cabudule direito, cabudule só porque o tene aba ao na nambe do bolo tene, amalo terço ali o fila ve o tene, então cabale le direito nada, mas para labo no moda, no coisa da vi, noja.
1: So Fernando, nyo mumu buela ni mansakanti nao na ganyo. Kini zinda musoro ni mwenye mgo buela. Sunzile nyo, shkola, kwenyo.
0: Masi ajwezi miyo diga girati vatakulu digo buela marabu amunduni. Ate mintore zinudugo sadavi. Zinomota. Porque danko sadaga zao dhamiyo. Unaona, então, às vezes, o edena kwaga, o do shukola, o kosa kamwana ni basa, nitile ni mkosa mutu oona. Togu ya muri, o babuloku, unaona.
1: O maganumba
0: direto. Maganumba. Unaona, mashimara baba, nudi vila vango, nudi rucha. Nudi rucha.
1: Mas mbuwe la mutanale la munda na mazugani nisi dhupadu welini chini yafuna nyo wasuzi ya atuena
0: bon yafuna nyo wasuzi ya atuena ninga na iyo jawila nompodu kala wende dhawene komu weyo dhai ugubwe la miyo ja kanona jao gretu wende dhawene godo
1: aba mtu ya gano wabale
0: ainona se ainona numpodo gila tuwene wila miyo dhai dinkuruwe la kaduba amo kaduba marabote nukumbiro kule sikuwe umash deve ukose yao inginini ni hivi Exatamente, para o Ilha, talvez, malabo meli,

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Mano, viver com uma mulher chata é um estresse.
2: Mamitala mitana mili unakuwa na mwezi wa dhopadua ya kuwa na mwezi kumi dhomembe suwa na bono. Nuzana dhopadua za provinsi yuna Zambezia na lezu na ichu wabo.

0: Mwilabunia Msambiki mwuzo wakwa na Dezoraj za upadua.
1: Radio Msambiki, Zambezia.
0: Dhopadua za provinsi gina Zambezia na alizu ni chuabo nengisiladimio Joana Brit, bondia. Mosongorili wa Nikuru ni nkamie za partido frelimu kuno Zambezia. Onone ya wila mabasa aba hosanye za kamrinya dhifuna uedia mabasa otene anatukulelue mpaka umaguma noni o kumina uraru mtengu kongresu yo kumina ura ya partido frelimu. Aiweda madiritu mwene provinsi yigino ya Zambezia. Alugaga nzilo sikachipira panovachu wabu Margarida Talapa o iloga wila lotethene ziweda diritu. Makamaka mabasaba asuriwe kwati makumiru na bili za provinsi yigino ya Zambezia. Musongorili ole onkamie za mabasa partido frelimu kuno Zambezia Margarida Talapa o iloga wila jamakamaka otolocha za nchiga zinda gopadua marma kuda partido frelimo. Votete ni zimala osanyiziwa ya wi asoriyu apano vachuwabo osoriyu mtupo obu mkwelu wa Fashion Week omagomelo wa sumana. Nona obu mtupo mfuna wi otukulele mabasa mfuna olalea na vina unu ya za mabalilo. Zotete nesi zinkosi wakuno provinsi ya Zambezia. Mubwelo aba animeliluwa na Nikuru ni nkwelwa Agencia de Moda wa Mudhavi na mpara obu nkwelwa Centro Cultural Boinsinage. Enojethiri wa wila wa mutuponi obu aniluka lavo atu makumararu. Makamakabe naba anedia za mwabalilo aniluka lavina anama sona na anama panda zilobodhina. Severino Trinta, mui meleli wa mutupo obu, oiroro melia ya wila dhotethene zinele ueda madere tumwene na mabasa ya anosanyediwa. Mpara onlabela otolo cha makata mio ampadu wa saba ya zifo yokuno Zambezia, vamodhavi na Nikurunt na UNICEF, anodha bagazuzu mela mabasa wasunzia makuru azombe kwati yoshindi mkendo kituma provinsi ya Zambezia ya wila zumele obarila makata mianda kupadu wa saba ya thifoyo mzogwe na pevo nsaka ntindi un obenti ningedhele un msongolo wa kambrinya enlabe na mbasa inaba mpara wa INJD kuno Zambezia Baltazar Kaladu oiloga ya wila mfunani na mobwelo aba ya wii azombe ayemu mabasa ni aba o bari la makata mio anda gupadu wa saba ya thifoyo. Baltazar Kaladu, o wenye zavina wila aima, makamaka babe na bampatiwe cha makata mio ampadu wa saba ya thifoyo. Atu eli aikwa ena eli aipe ya vadidi. Esi zipadu ule mungovini, yone ile omagomelo wa sumana, apano vachuabo provinsi ya Zambezia. Na malalea wa hospital centrali hapa nwachuwabo Aldo Kulpa. Oitapulelea wilo magomelo wa sumana. Oipadua ngovi tana moda. Rampeji mvenya hapa nwachuwabo mpaka bare uzalala. Oilo gavina ya wila ngovi zenesi. Zipaduile saba yogudula na mota. Mpara wa masunzo mandimua Universidad de Likungu. Omchitimia na masunzia, Profesor Dr. Manuel de Moraes. Makamaka tuvaganzi na kambrinya eneli wa magumano wene wale kampu yokwalani. Mwimeleli wa mparu wa masunzo Universidad de Likungu, Buaventura Alesh. Oiloga ya wila na masunzia ule, Profesor Dr. Manuel de Moraes. Oikana manone lume njene valiti. Nona enofanyela wila atitimiwe. Ninga mwalo gabu wa Ventura Leshu. Otitimiwa wae. Onsori wa saba ya wila na masunzia ole. Olabe la venjene mpara obu wa masunzo. Athanaga manone lo ae asunziaga atu njene. Ole otitimiwe. oitamali la vengene. Dinda badigasori wa wenu wale mparobu wa masunzo mandimwa Universidade Likungu. Apa nwa chuabo. Esalibu nwada alo padu wada provinsi yuna Zambezia na lizune chuabo. Dina chiguo mudhu wa 15 horas na 5 minutos. Mudima ni ya miselo za Zambezia.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: RM.
3: Miro.
4: Já?
3: Já recebeste as fotos do Lobon?
4: Já.
3: E então?
4: Já chopei para todos aqui no grupo.
3: Já. Ah. E os vídeos?
4: Também.
3: Todos.
4: Todinhos.
3: Ih. Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
4: Na minha rede é assim, papá. 5G.
3: Não pagas mais por
4: nada.
3: Isso.
4: Nada.
5: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
6: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.

0: Belua pere pere shandu dungwege chini funa yinu tagi edhavina museli niubo onda watado ya makamaka ya funa usunanga mchini
1: dungu ujo
0: rupadhe mpadua rupadhe onile rupadhe fiedu ina wila nibele
1: dungu ujo laga wila ya na abale anakambo abale anila mbuluba na galo gaga
0: Bama
1: kula dilo bo ikala kayo.
0: Bulo bana ba tete avina nezo.
1: Bulo bana nuno mwa dela dilo bo tere tu yano nuno mwa bela msonyo. Intao akra haya na bale wila wani mwa bali wao ni so la giwa dere tu akata ba mara lani bakalange ereda.
0: Borevi kahali ya mambali yako domulaga borevi ya mara avina edi ina. Majinkala dawa ina ilo dilei wa.
1: Odilei. Nunanga podu kala grupu ya ave genie. Depois jo podu kala odilei wa mambali ai. Kama adele wila mbwanoga zwa tova mralani. Manje mulo banano podu mtia weka mkaji dibanyo eka. Tenku tukule oviye. Amala umu yekile mkaji dibanyo. Wile babenche bani kathani mwabe.
0: Zogia vina kamusu siri nanyalo.
1: Ya nanyalo wile pa. Tae na meza. Akala abato e wiyo kuno msidadi.
0: Kien lo kiwa?
1: Guo jaka dimfuli wa dabno ya lada din kalanga peno da eni.
0: Nende?
1: Zinwe kuwa kala din ikuwa anu kolare wa nunso ke nyizi.
0: Dofila.
1: Nyizi si dinda dovai wa namlugu kane kale tenku kuliwa.
0: Kwa wadina dolapa?
1: Nyizi dina nuse o kovinu o kumatiku o matiku wango nekuwa mrove. Intao.
0: Odo kamfula?
1: Odo. Ono woni ya goe. Tamu ya natinku kana guru vatakulu. Para wila mwamnae azio wila miya limadani mwadireto. Porque mura la kaya wa mlo banayeka. Mura la bwa atu eli. Nta nyua atu eli mgeidi ya direto. Mura lono kodela.
0: Pumani mwa. Musa lupu bunda na shandu shikanda na mewa. Nona mpaka veneva ya nauti ya nila nyua mloge na mwye saya. Iyo ntamala gabo pita sabwa ya Musa lupu. Ndiyadha na gawila Musa lupu fia direto. Dinda na mwye sodu. Nyo vina nono kule mtitupa the garuma varidi. Nuna nga ingi afuna loge na shandu wene. Pena kana zo mtageda. Na mwole shandu. Bomalo fia kameni so agosto Mario katongani
2: Newcom ndu gado pa yuri kala mbivi ya bomalo badi adimie mbio papa kuno uluana
0: Malo fia shando du korlogana olili na mtito madane
1: ego mia mdimwa
2: ndi kala pele paizi yuvina
1: yevina lukuna
2: mara mia kwa mtanywa ni vivejwa
1: se brega
2: yaka mbina ni vamuza gura manta wako pema zulu vipe ino
1: epa makata mia mbwana
2: Signore.
1: Cara dilo boda ko duela diretu, vamora la ni tao na aro mo vela sa sangete. Para vela nga vega ga ni vega ge diretu.
2: Sí, señor, sí, señor.
1: Sí.
2: Endi waji juene.
1: Es verdad.
2: Nao mio ora pa lugar te sereni, o tamela lundi ba maji.
1: Sí.
2: America se ve baño, ma na da dia mo tole diretu maji.
1: Sí.
2: Ah, ka na ngula takala muri ma o mali vizinyo mti ya ga jiri kinkala na da go awa mtonari.
1: É verdade.
2: Agora aqui já ah, mas muito bem aí. Olha cara, ah, por exemplo, na rua, por exemplo, na rua, mas muito.
1: Não pode.
2: Não pode. Por isso, como tu já ligam para o ar.
1: É verdade.
2: Agora, ah, vamos começar a matéria aqui. Depois, amanhã, vamos ter que ligar para o agora que é o NBA.
1: Não pode. Tem como gulela ga ah, vamos gulela ga mensha, vamos gulela ga pomada.
2: Agora. Papai, eu caminhar o ano na da deixa que ele não ia nem ficar dentro da terra mais. Obrigado, papai.
1: Obrigado.
0: Vai, meno tava na sua gosto, na hora da gosto Mario, ou do Liguin Leoluala, enquanto não mopeia, por me seguir na Zambésia. Agora eu vou falar com o mano na Dungu e a Muiça Xandu, viram de Dragam Titular Romevi,

0: Bon dia.
1: Sí, bon dia.
0: Nin lugar na nimu liuvi?
1: Pois o campo da Roma com o Simon Luiz.
0: Simon Luiz, na qual é da cara da bruna ban?
1: Na jukuno kaona kwani ya yakani.
0: Mwana mazu gani?
1: Na tamela ba utena wakani ya yakani siku ya dabuno.
0: Utena mbarani?
1: Si.
0: Yamba yo.

0: kura o la wi de. Ti se ni? Eri mo se vela.
1: Eh, ohi ki se vela. Ori mo si ba sha o pa he komo. Ohi ana ni mai ku makina.
0: Ahe. Ti wi ki hen le moje. Moje to so yakin a pe akasha. So yakin e chanaka so se ga se basha. So ki para mrema.
1: So ya so se va se basha. Ti se ni ye.
0: E wale anwa ka ki sibilwa ka no ni ki so nla ka me kaka junior. Waje isumana so tene ona munwa pama ne ekome.
1: Achira monto vakani mun.
0: Ahe. Mvuka vakani ni wele anwa ka thoka achira motho vakani o khwele aka. Mwere simiano, yani so se va se basha muhachenre mwichu. Nawe mukhale o mburetseleni. So se va se basha o khala o sha ni o tshuna na sha.
2: Tantomo.
3: My support.
4: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Mpara onzuzumela waka mieza anamawani ampatiwa zifo yokunu Zambezia na nikamiezo na UNICEF. Anuasunzia kwati yoshindi mchito chitoma provinsi ya Zambezia azombe ya wila azuzumele obarela mikarelo zindaga wapata mawani sabwa ya zifo yo. Musongurili wakamirinya ya Mabasa inkamieza Partido Frelimo kunu Zambezia Margarida Talapa. Onone ya wila osenye ziwa wa kambrinya zifuna uimelela osenye za magumano okumina uraru a Partido Frelimo Mabasa ya Aiweda Madretu mwene. Watardi enorumadima ya misilo za Zambezia. Dabuno na miyo Juana Britu mesuru Mabasa di Jaima Ferish. Mpara onzuzu mela waka mieza anamawani ampati wazifo yukuno Zambezia na nikamiezo na mpara wa UNICEF. Anuasunzia azombe ya wila aziwe obari la mikalilo zindaga wapatasa wa yazifo yo. Esi zimpadua kwa tioshindi mchido chino maprovincia ya Zambezia. Musongurili wakamrinya ensangitha Mabasa Aba mpara wa INGD provinsi juna Zambezia Baltazar Kaladu. Oiluga ya wila mfunani na mobuelu Aba. Jawawi kamo azombe Mabasa ni Aba obarila zifoyo mawani.
2: Por insuficiência ou mesmo falta de conhecimento de como agir perante a ocorrência de um desastre, então urge esta necessidade de influenciar os outros. Entretanto, achamos melhor envolver estes meninos a participarem nas ações de gestão e redução de risco de desastre para saber se prevenir, para saberem como agir perante a ocorrência de um evento extremo. E eles, tendo esse conhecimento, no entanto, vão agir como agentes de mudança, influenciando na resiliência das suas comunidades através da disseminação de mensagens de prevenção, mitigação e resposta aos eventos extremos.
1: Nikurna azombe tintiene nimpatiwe cha makatamio azifoyo saba yoino nilamo makamaka mukalilo wochachama makatamio ya antote ya saba ya azifoyo. Nonaja makamaka wawikamo awene mudimani eji ya wila azumelege Mabasa ankamieza obare la makatamio antote ya saba ya azifoyo. Atamela gavina wasunzia atu mamrudani mwawa mukalilo wawila aziwe ovi barila zifoyo. Baltazar Kaladu oingeza alogege wawila aima makamaka masiku menjene babene ampatiwe cha nona enofanyela wawikamo wawila azuzumele Mabasa ninga Aba o barila zifoyo.
2: Então nós vamos ter os meninos envolvidos a fazerem a sensibilização por meio de diversas atividades, diversas ações. Podem massificar as mensagens por meio de teatro, através de desporto.
1: Mobuelo ane um bofia na masunzo Aba mirudazina makamaka za provinsi jino ya Zambezia. Nona azombe Aba agana alaga anamawani maski na visangu sangu na mpira Mabasa muradioni. Enfune uja wila aima Aba afie na mpaganyo wa Ababi mamrudani munkalani wifina aziwe ovi barela makatamio azifoyo.
2: Consigam receber essa mensagem de forma muito positiva, de modo a preparação, prevenção e resposta aos desastres.
1: Mazu Abaltazar Kaladu, wa mpara onzuzu melewa kamida anamawani ampatiwa azifoyo INGD okuno Zambezia, alogaga saba ya masunzo ankosiwa wa makuru azombe kwati yoshindi na Maria wila abarele makatamio ampadu wa mawani saba ya zifoyo. Uvanu kwa vuru wanani za upadu wa za murda murda. Zimalo sange ziwa zotezene ya wila apani wa chuwabo. Omago melu wa sumana asoriwe matanga abankwelu wa Fashion Week. Obo mutupo omfuna wila otukulele unwa wa dima eji ya Zamoaba lelo, provinsi jino ya Zambezia. Mobuelo aba, animeleliwa na nekuru ni mkuelu wa Agencia de Moda wa Mudhavi na Centro Cultural Bon Sinage. Angethila wila aniloko sa epadi mtengo wa atu makumararu, abenaba anedia za Moaba lelo, anamasona na ena anadhawa zipandilani. Severino Trinta, musongo liwa Dima Eji, oiroro melia ya wila osengezi wa mabasa aba, ono weda diretu. Alogaga ya wila aimala opulia zo tethene zo sengeza mutupo obu. Atu eli aikwa, ena eli aipea vadidi, mungovini epadu wila panuvachuabo provincia Zambezia. Namalalea hospital central panuvachuabo Aldo Kulpa, oitapulelea wila omagomero wa sumana, oipadua ngovi tana moda. Rampe ene jimvenya panu wachuabo mpaka bare uzalala. Ninga malugie, ngovi zipaduile sa ogudula na mota. Mpara wa masunzo mandimua Universidad Likungu, oimutitimia na masunzia, Profesor Dr. Manuel de Moraes, atuvaga nzina na kambirini ya magumano weni wale, nzina na Profesor Dr. Manuel de Moraes. Mwimeleluwa mparo buwa masunzo mandimua Universidad Likungu Buaventura Aleshu, oiloga ya wila na masunzia ole Manuel de Moraes, mutu na manone ilo mandimua badidi. Nuna ayumtitimia asibuwa gamabasa kosileye ninga na masunzia, nsaka nti nasunzie mparo buwa masunzo mandimua na vina ofia na masunzo mandimua zipadizo tiano tiana za elabu gina Musambiki. Odo venya ole otitimiwe onosiba mobuelo aba na mabasa otene ankosa mpara wa masunzo mandimua Universidad de Likungu. Esidazo padua za murda murda ovano muselu mwina one un ondoga ya wila musongorili wakambirinya ya mabasa partido frelimu onkami za provinsi yuna Zambezia. Onona ya wila osangeziwa wa kambirinya za mabasa esidifuna osasangeza magumano okumi na uraru kongresu ya partido frelimu. Mabasa ya aiweda diretu provinsi yuna Zambezia. Alogaga nzilo sika chipira panu wachuabo Margarida Talapa. Oiloga ya wila zotezene ziweda diretu mabasa ni abakosi wa magomelo wa sumana kwati makumeli na bili da província Egino.
3: E naturalmente participamos na réplica nos distritos para a oficialização dos gabinetes distritais rumo ao 13º Congresso.
1: A história wa mabasa aba osanyeza kambirinha zifuna uimelela mabasa osanyeza magumano okumina uraru aparte do frelimo. Makamaka mabasa basoriwe kwati zoteze ni makumeli na bili za provinsi yuna ya Zambezia. Nipuli ya mabasa otene ata dele un madere tumwene na mikalo za wiwana na nriyo omoda. Otene akosaga epadi mabasa aiweda diretu amemburu abalanzivyo na parti dufrelimu ana mawani aikosa epadi ya mabasa aba. Margarida Talapa oilo gavina ya wila enofanyela otolocha za nchiga marma akoda partido frelimo.
3: Não devemos lutar para cargos, por favor. Vamos focalizar a nossa atenção naquilo que é a nossa ação, a ação do nosso partido. Vamos organizar melhor, preparar melhor o 13º Congresso.
1: No kumira ni a camarada, kanuanele mpado uotonga dinotida medo. Ndowe nizumele mabasa a partido frelimo. Nisasangeze magumano aba okumi na uraru na nisunze medelo otene, malamulo otene anedia mabasa aba na vina anedia za masakulo. Kaniso kena makuru, kanizumele oveda okana mpado ne.
3: Nada de começarmos a criar grupos aqui. No, agora vamos nos preparar para o que queremos ser, não sei o que, não.
1: Mazu a Margarida Talapa, musongorili wa kamrinya enkamieza partido frelimu elabu ya Mozambique muzima makama kuno Zambezia. Alogaga marma mabasa emelelewe umagumelu wa Sumana, provinsi juna ya Zambezia. O sasa nyitha kambirinya za mabasa difuna uimelila dhote dhene difuna tadilua. Marma magumano anjedhelua, magumano okumina uraru apartidu frilimu. Albono mpaka venevani fiu magumelu wa dima ya miselu za Zambezia. Dabuno malabu makumeli na mararu mweri utana unai yaka ya machiku mena dhaka makumeli na dhaka tana moda. Dima eju sengi zilele miyo juwana Britu metu na mabasa jai maferish. Inotiani.
0: Miselu za Mozambezia.

0: yali jibo ya kopeniwe un. Ninga maluge undabu no, ni mwobile mambali obaliwe omakivali mbwenye masakabano onkala kwati odere province yuna Zambezia. Onotagi ya motene muvirleye, mabasa antideye, guru eneye, yowasa pela amuvae, masikibali maamukwela. Nona egi zindielo ya muya na waguru. Ntamela ga ozi wadhotezene na iene.
1: Mio di njemelo Inasia Antonio Malketa.
0: Dona Inasia nilukuno dere. Nyomu li wove?
1: Dili omaki vale. Muruda wa mneru gurugu. Mio di venyileo wale. Ba dinado zanu iji barikalo ni kuwa dala. Barikala na gada mama ni kuwa dala. Muruda wa muruwa. Mama ya gada wenyo. Badunua wenyo. Baditeliwa.
0: Muteliwa wenyo muruwa?
1: Baditeliwa na mlubwa na okuno dere.
0: Ah, mteliwe na mluba na odere.
1: Si.
0: Bamuna ya kanga sabu. Majima unu wabadika mteliwe bamuna tu unu wanada.
1: Nada, badu unu ile.
0: Mm.
1: Majakili upodi seru unji 20 anus. Porque tempu ijile u. Na tempu ijino yo vanene yoti yana.
0: Mm.
1: Badizo kuno.
0: Wali manu unu wabangono. Na ango vanene.
1: Kayunga mvanene. Atu anu unu.
0: Mm.
1: Si.
0: Ba mlozo kuno.
1: Badizo kuno. Mamuna gaya kanikosile malabo unjiva. Ba kwa. Badi walo kuno. Badiziveli wakuno muruda yubu wakuno. Kumu nolima. Mwakulima gajaga na mbedaga. Bweri badi kagulia ima gavagasunza. Mwakonsigi rudu moda wana mlubwa na yukonkulu hiri. Odoo shkola. Visa mundialu mtukula. Odoo chwabo. Feji letresidadi. Feji inframatika la. Na abuena visa mundiali. Depo jidai veyo aki. Ozo kuno denovu odere.
0: Odere.
1: Se bakonsigiri. Meter maduku mantua eva administração ba pura rua
0: no laba
1: mas kau laba wila mo governo foi ngailo boya biscat
0: no contrato
1: contrato no banco le segue ficou lá mesmo mas só agora assim não tem emprego
0: já ganhei engoma
1: ganhei tumua olida oine
0: nyo mumuto mumulogo duene moda mbale mwana moda oba imanga
1: ai maili moda vina guao sunzo malokonkuru hii umdire no kuno bana 6 meses já fez 20 anos mwere no bua janeiro ayake jino okosa 20 anos significa mi odero kuno lingosa 20 anos badili odero kuno
0: amlo de
1: se yene vina sunzo o konkuru hii décima segunda daí no luna makura okosa inframática. Já também vou concluir. Só me dá maneira e me calilo ganho, cadinônia. Já de mim, eu de Ludro, no Lisível, o Barigá, coça, Mindadaga, Barigá Lima, Barigá, ajudar a imaga. Cadio de Lemanjo, e ele lamuruni.
0: O meu nome, Lugavila, Mali, Murua, Nadaca, Comina, Beli, o Calanababinho, Malele, Vira Muzi, Murotelua, Mulubano, Mugmaleuvi, Mugula Mamma, e o Ali Mudere.
1: Niguma leo ni kuadala.
0: Ni kuadala.
1: Mana ya ali wenyo. Wa kala wenyo. Yeni badona bantila na wenyo banidhokuno.
0: Hoteli wa masakabale ya wale ya Ruchabadidi. Labonto. Wanamrubo wanalosa kule luwa. Wanamuya na umtela. Nyo. Ukala upele ni malugumi obe. Mluguma na bae. Mtu na mluguma na muya na bae ba mtela.
1: Ne luguma na yeni wako sa negosio. Ami vina dako sa negosio agawano wale. Yene base velo na mio depois malie e pa mundo de no bule como mama ya gali ya kaya kwa yene me da ko da rodadamente dai kana managa ulu maputu nsina na di Luiza mana kateliwa mela kadimfuna me di tiedwa aima ali vene vana kuidar mio me di ga teliwa ja no barajaria yene ila nada katentar sorte e pa eu considero bem vale nem chocolate milani do odere pau na mambalaga nem fio kuno mambalaga de vosso kuno dele o email a mim da dele disse o porque de cá na mana na mutudo embora cá apresentar legalmente
0: mas aquele banco na mana o enho odila
1: daí cá na odila o duene
0: o do modo logo lenho
1: se daí cá depois mude ele meu kuno mambalaga vale a zivel o anamio cadê o poder lo doa mesmo. Ila nada, yene tenko agila atini zivili wana komportamento dae, ate ya kie nukala veneva.
0: Mulubo na wakana wae vina odila?
1: Kana. Kana.
0: Nyo, muda na mwana mwono,
1: si.
0: Mwano udu wakili wanga, padarashtu, mwakila mwanga wae.
1: Wana mada meli, ayi mayunu, ile veneva takulu vali, miyo damdo, ila vina sobringu wagamwina, wakala na miyo kulene mamaba kule, diza na venevo unu ile venevo pa modana mio zina na idimeki ba diza ba dimudoila omuina vina ba dikana venevo zina na Antonio ba dimudoila omuina tambe Janete baza ba kala venevo ba dimudoila omuina go Eduarda etenabo na Rosa eten dakala na veneva unu ile veneva odome kusun zile veneva to concluir de ma segunda
0: kuloka batakul venyu akala mu venyu engene
1: ba akala mu biaga
0: yene wakana ahina
1: yene kana voye ja orejo adu ila mio yene bakwile bali aleja na anyezelaga ja bali gazi velilo ni wano awini vina kidiki de matakamento ni adi tukula te directamente wano wila mutunyu odu mani odudulene mulugo mulo bamash na veli ni wa garde serni so kanilo mutamagia uno uyele ukana odo lima dai uno uyele adas atukule dilo boda so na veli ni wadele ni kala wani wale malabu mahono vidi yele lokuno odo sapada ga mundani di one espaço awe ni vina venya vo di testi munyara va espaço na pale na re
0: yanga muzie nga mamkwela
1: yanga mamkwela
0: na lokulo nzenyo mkale venyu vene
1: na regulu okuno di kana espaço mas espaço mesmo já ali em Kalanga de natural de cá nesse espaço mesmo
0: maga vou nyumba nyu
1: maga vou nyumba só cadina conseguir nyumba ia
0: direto né yamataka
1: yamataka na consequência de indifanya o diabloco cadê conseguir le de Kalanga acidente vi ia que ele dá cá na acidente o amuido ia que gina na doilo mitararo laba na senhora não do diga ali coisa acidente
0: na caro
1: na mota de passar mal mais nyebe si domini di e pronto di
0: kala mero kwa dini chaguru
1: na guru dereto ora di kala venevo ate ya ki dilivavi dilivenevo
0: ta kulu vingi
1: si
0: chibarene nyo mamune nyo wale mudere nyo ba mulima kivale oti ano ku wa ziza wa elabo mtu ukala wae medelo ya katianle medelo ama kivale na medelo kuno odere kauruchile ni
1: kaliruchile pali porque padie nona mio yo kuno na wene wale kavali diferença bure ate diona bo diferença vangono bu kuno gakana forsa mesmo isile vivai wewe odo deo indicara mambala wila kavirampo dizi wala konsofereri
0: dao dinoweda
1: dinoweda okuno no lima nambe dao uno lima feijão bweri ino fia campanha yo gulia feijão bukana kobiri akalokana imati bo agulela bakalavi na ima balenga ja talveja na babiwa o ana familia na wajudare por kazi ya mada avai weweo na mambala
0: uima wenyu musunzile mada gani
1: mio uima waga o shkola na verdade di sunzile ka di sunzile odwa di gomeli seti makalasi depois so eliba e ya libi le mama udi sunzia ya liba
0: liba
1: eiba na verdade mio no lima ne okuno enje na adiziwa wila mwana muya no lono tentare so dilo bora di norucha
0: ukole mamune nyunka mfundo teliwa vina
1: kadi teliwe dilidane
0: obe alu bwana ya baramili
1: alu bwana ja arame ya se na vani ne ja dinona iyo ambiente ashu di njivile vadidi agora uwe na ima para o far ambiente udule umfariwa kini dar dretu uli mtu mundi muene adika na azulu tin kudaku kuidara ima abale na uwa wa unlele gawila filmeni jaba na mio asunze to adi kuidaru sogoro
0: muna azulu angasi
1: nina azulu yeli babale na udula hapo mwana mui anana mwana mlubwana
0: ankala na nyumba
1: ankala na mio se mama ya ilu farz o forma sauni
0: mwana yudu vino lukulele ganyo damloka na uli na nyu
1: uli ora ya mio wakala na mio maga nyumba ya vinevo ate nyumba ilu alugaru na enfermeiro daí ele vem com ele me acompanha no momento sou de cibo sou eu ne deste mudou ele está a fazer 5 anos
0: doido
1: o chuabo cani ele lá mudou
0: o chuabo um coçaon
1: mudou ele a doa gado ele na mabasa ena bo lá bo banco le cibo depois mudou ele doile divês
0: para que ele
1: mais
0: o no coaga muito nem olha malogue vamos
1: muito nem malabo a mudou nem agelan logue vamos dar cá atender telefone mas eu fui a certo ponto até não conseguir conversar com a moda.
0: Agora tinha e a filha dele o dual amdo.
1: Meu cadê não entender? Já vi na cadê perceber até aqui já ele o bom dia o guru me lavene. Mano le moda a do de vai telefonar pa. O muti lá ganha 6 meses até
0: da. Mano vai umbal.
1: Mano vai umbal.
0: O muti a cananga amdo.
1: Cananga ele amdo né? Cadê perceber? Digamos a Aldo, empadu wa chini, mama noda. Mama noda. Soba ni gumadha hanyo.
0: Muno vuzela ukolie kazi wazi loboza makata miyozini mpaduela? Obe nyo kamuni uwelele lobuini?
1: No, uwelele adhi loboza makata miyozini mfanya. Zini mfanya olaba durante malabo onji wa katambile. Olupa banko ejile uduwa banko ina ulaba katambile. Oie lao, sheyu ya problema dhawini. Ziloboza ya galaba, zinduwa da ilina abandonadu, kantambila kubiri. Hapa libana alugarie, anya uzo rekupera alivo dhilobo, uduwana, yeno alava ziu. Ilobo dina daene dijua unamakura. Ya kechili na idoa, ni guma na naiene, kana guma na deshte. Dusin kwa anu, jindilo guma na mweru wa novemburu. Ni guma na.
0: Uvila zakata nuso guma na mwane nyoweno, wenye umbala.
1: Ni guma ndia kechili mweru wa dezemburu. Ni guma ni leva abudu ureda, li mureda, totalmente mureda. Ni mtu kulani idoa na maanama nuna tambe, au dhona akela, ya mpechile, kurudhea, agora daqui para mim não me imagino comunicar só ia num coro da vila e ia no loco
0: como foi ele lá
1: mano vamos a vila e me odeio nada em viragem a cadinzio
0: não há sapela nai o bem mano é longula
1: deixa de mim o mundo nem pôr a sapela o vani nem cana possibilidade
0: olha cana macalil
1: o vila mandar ele o bochilo bom nada só aí mabele não há aguentar
0: mas que ia ne como foi ele lá mano nem yonga mambali mano na zavi mufo na vina Mutiira enebe mukana murimo bulu mambali okudu mudwala yene
1: miyo kana mudwala dikana murimo mambali porque ba ima atabu ile miyo itambe dafu na ngawe ni vina ditabu ile miyo kadi ngoda te kadi nziwa dinogila tena matibu badu bwela chini mpadua para mamanaga woku avie we loda direct bagasa sanyida imai mi barigona ile ate aki vida yai ya mtu inroma vavi inroma veneva agora fui a certo ponto já basgunu amor mas já me o naga ilha no caílo bo ia direto ele bo mesmo isso sanye de wenyene talvez dizia o gaúcho da ambiente mas mundo não mada yene cana comportamento de nisso cana
0: mas o que me engene peno o ane o ano popurua sabaya ilha bo dozivelo de labo onwa yene cana macatamena bo onwa Ano kalo bole avi kubiri zakwe amikalo zineso
1: wale avinyago kuno kana programa gomwa peno mfieli yena atu yena gwa ambiente watu akwai me kadinziwa ruki kadinviver ne tene podumona ambiente mwina bavoloela
0: bakalo mwazi
1: bakalo mwavi ja kadinziwa comportamento de inviver ye jama la baba kadinziwa na din ale se do jogar o adilo budina a japir bagaji wa kombre da e nse ke ke kadinzi wa
0: se do jogar mo telefone ni
1: kombre
0: ngamba la basgar mela
1: taver
0: ga kalo fiar fi buga jogar ne suen
1: taver
0: por kala le bonimo zuzumia mas nyoka mugilatle na ene ba mvuza la ngama na gachi nu zuzumia
1: ji gilatina mas ka ngo do ngama mamio elo bochivi cheni monaga muyana dudulene di muyana mromiliwe wo lu shkola yene balo shkola unkosigira ungaravidari amambala ya ninyanyala baadha ba viviri vene vale oromile madani mao la baba moda vidinyu ya romodo wakanga na dabunu dilo bodine da berberi chini mpadua e mama kadi ngoda elo bojo mi kadi ngoda loka elo bogani jinu upa ngoda we loga yo nile we mamuya nao o na mio ngoda we tapula mulomo onkala dane ka ngoda wako
0: nyokuno o Mwilo gaza mabasa umunda, monolima, zinime nyu, zino uporela?
1: Zino uporela.
0: Mwilima chani?
1: Dinlima farinya, dinlima nambide, dinolima mbweri, vangono vi mbuga kumu kunlima waburema jiwo, okonsigirna, wona nansaka vangono vi praima, okonsigirno lima, kadindo uchu wabonada.
0: Okono kala madabu unlima mbuga?
1: Akala madabu unlima mbuga. Agora na asunto ila, woka na posibilidade inje ni majibangono vi wakonsigiri wo saku ni moda mieli ino konsigiri
0: oja bae beo
1: beo oja bae
0: ukuno mlima gani unandele cha
1: ukuno mlima unandele ukuno nambede bweri iabala na kampanya do lima mpeza no lima mi okomu di lime kamu ya navi kadi mkonsigiri mwiso di ngomelo lima nambede na fesha uzene so bweri na farinya
0: mama nofie da lima mpako gulia vini padmo
1: nofie do lima mpako gulia kala yaka ya kampanya te conseguir gulia un 20 mili
0: 20 mili gamala monsapra watakulu
1: mudada watakulu ukumporna wagulena ima ina kwa kobridge ya malao wa ajudar wa namunda sempre na masoso ina bandi fanya kobridge levina kwa jvesi digali madawene gona ila dikana por duto vandoreda vagadoreda kobri jile invira zuzuzu kobri mala mio kala dani kobri jile vana mali gani mio vulumo ta verja jilo bwendi katamia
0: okuno nufanyo kuno peno mulukuzinya muswa dobo muno laba vena
1: no laba vose no pia
0: mulina mapia
1: dilina mapia
0: opia vina bamba basin
1: bamba basaga se
0: musunzile opia
1: opia disunzile na mama yaga alikuzinya rapia la mapadri bila bodingo no zingo no bagari sunzia Signor Dumuliba Vatakulu Apano Badifania ba Vatakulu Vagokulu atelue mio, yen alabago of visa mondiali. Bada badi pidiri, vila no funa, mutunimo contratari, a piegoculo of visa mondiali. Mela no funa. Badidani wale, ba comes out of this unzia di Lobodina da diwale, Romilion alupia bamoda of visa mondiali na munia, at a contrato ibimala. Malie devejo lo di contratare mio kalagavene baba takuluvai opiaga mio dwaga batakulu uga kala seminari da ileni mariga deliwa kala presidente tambaga daga yo tambedi yo mpiela da ene mweri wa abril ya kejile dali weno mitarara wadi ligarla baridoa pe ora atanywa presidente chapo ni galu mitarara
0: done nasi ya nyomo pia doja za mambo ya msambiki chapo
1: ni pia se
0: Mwapile ni masake nabo
1: masaka
0: mzio bwa mambo wa Mozambique
1: ni Romilo pia presidente alivo nyozi gebuza chapu la
0: sano
1: mataraisha nao
0: mwapile la
1: pete pia twinabo mambo thenabo ya adile
0: mada yenyu anosibwa ni mpia nyo
1: ninosibwa na maa wa mwinya muliba katintino ni sasa nyu mabasa hiyo komo dieno ni formale ajvezi dino fia winji ene vadidi
0: Agora nyo sababu wa piela ndimo wa labo mulimani mwenye mkala mozivelweni
1: mkala ozivelweni
0: mkana ntitumio
1: dino sentira vontade porque geluaga mona muyano le hi nada ja para mi non anga ja diga pensarla na odulo di sasa nyedile wila kavira nimpu no mona odisunzia dilo bodinchi porque kaofuna waga meka diene odile unifanya wila kakosa nini basanti no ma garde servino nisunzia dilo bodinchi
0: bele ukala opia ukala tereka Opia, wila visibiwe, mfanyele la chini.
1: Mfanyele la.
0: Vizive vina.
1: Mfanyele la sizigiri giyenti sile di mfanyele la
0: opia na
1: vamatu wani vapali. Kayo kana makuravi, kayo kana sebola bai, o wila hii ni pia. Nada, vanofuni ya dilo bodinji. Pimenta, sebola, sinora. Dilo bodine sile di ya mkuzi nyampule muopia. Kanela, foliage di loro. Jete ne sile timpero dimpi wana pamoto hapa le diga kalabo boja dino kala different
0: utaganya vina tenkunozi wakale
1: eji ne eji wila echi ne echi ndo amnyamani echi ne echi ndo amwana kuni eji yindo amumbuga ni tenkuziwa sile da tetene mbuga kosa se
0: kuloga mabasaba anopurela ni vina
1: anani kurela
0: utia ulima unopura
1: utia ulima
0: bado kuno vina
1: ningado kuno konsigiri lobo nini basaba
0: mtambira kada mwero be kada mabasa ntida hiyo
1: kada mabasa ntida hiyo agona uyene unaona ila ni basanti labili na vai tanto bani vai
0: se kuloga mtambira labo
1: mashikai labo depende yene munya agona wila por exemplo igakala seminari ngesi yene vina kobri kamva iwa logologo Unomala malabu mangasia gavai wa yeye nivina wona wila kwa gabale tambi dava alguma kuhiza.
0: Okuno kuzinya mlu angasi.
1: Okuno kuzinya ni kala o injiveni so se ole di permanenta veneva na manu leume la pale di permanenta veneva mi una kauzi ya mabasa dali veneva sempre di pidri wila kadikonsi na oreda wana miyo kadikonsi gerlo kala sempre pelmenu shkwa waga kala sepo di udisele setargi di nodari kose ajuda
0: mwini mampu mwufanyo makata miyo mabasa aba na nyo mwuluga wila mwadha na uvi ukaya mwufanyo asidenti mabasa to anda kavina mtu ufanyo makata karamu takajitha ni apadu ile
1: ni bando ilo tarara aja delo kuelo aparodo pia para nye ni ali oliweno okana kwezu ina go restauranti ina wenyo já dado a ajudar uma bastante não vale agora só com o filho aí eu para outra vai negada vai negociar acidente não tudo lá de velela
0: mas apo mado a mavi um tarara
1: já na mavi um tarara vai negado o rumadere
0: sim mudele na mota
1: na dele na mota
0: o gol lá para vadis
1: o lá para ni do água ni virle via zero caia eu até cena eu do a mi tarara ni da gá ni virle via pinda Pinda morumbala para okunodere. como señor Ocana Mota, guay, mundimoa, bamba, na mala bamola, vela can vele. Badi veleliwa. Sí.
0: Bai, muda, ufanyo makatame, bamkala.
1: Badi kala, hospitalizado. Walu vina ureda mundimoa, badidi wafu na mi yonga, lido ochoabo. Epa, ilo boya a conseguiri, a medico, veneva vina.
0: Sasanyo veneva?
1: Veneva, sasanyo veneva, magia arucha, badi pidiri.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Namiwa kwela ni nopani mwelukulu kuyela wini wuliane mwaha wakiratheli weni hiku na kwasa kwasa. Ovinrene resa kwa nama hiku kumina thanuna sese. Amweriola rintoni hiku na kwasa kwasa ni vinre. Uito ni wuliane ni suwele chu sa chekuliwe. Wana wimu mwelukulu kutoya iwara thanuna pili. Nimetala sama kumeli. Ochekula wangu na halo kalampua. Wamthuku manoyola nari wa mwahayola wakiratheli we. Ni nopani we ni wuliane.
2: Bom dia. Olá, Radu Sambique, Missora Sava Zambezia Vachuapo. Sinto com Ninruela, Rune, Jihaka, Mitako Sauhian, Rune, Sava Sumanani, Nemereka, Wimi, Hatso, Hianani, Ninkiratila, Rune, Omalo Sumana, Watene, Mui Provincia, Shechef, Samakupa, Omokoma, Elapo, Yamosambique. Sinto com Yoko Velela, Ivora, Sapiria, Cassiseha. Hiva noru helani miahaso hiena hiena savasumanani. Nalocha wawiyo lelo mwahahu na variria mwamahiku kumi mweri wa setembro. Yakso tene na chapelua ni hiku na wii na weheriaka. Wana wii aiwea purutu hanchewa ni ikaro. Sintoko kupushenra kandu wa wii. Mahiku kumi mweri wa setembro. Yakso tene na chapelua miaha. So mali hiwa ni oviri hiwa miya hapu so okukucha ekumi ntua na makacha miho ohiyana hiyana wapachara ni kinikasheli he atokuwe ni ri mwagikupuwa tisaratu msamiki ana Daniel Bundia no tama la uwe meriri arua mwagikupuwa tisaratu msamiki
3: Bundia kena tama la kofi wapa naruni wapa tambe na tama lele o tene ananguriana ni anasibidiwa unguriana radu Msambiki
2: no tamala
3: ni awa umwe provincia so hiena hiena
2: no tamala moha moha ni chuna ofuluela nari orukulisala mitipo mpua mwe provincia ya Wampula anapanyamo ale arpsikolo kutiwi mulipa unhole lisheri awa we malishwe makacha mihosia la tiwi ane Eliseo Mario Bundi
4: kote kwa chapela zina naka ekinishan wa Eliseo Mario Alberto Ferro psikologu kliniku morula mweri mulu pale alendi ukala mweri ndoko mweri mikina ako mweri uwanapa mutaka miho la oriwe kumi o makale loho ni nindro olavula sobri sobre o macaco morando e que não é necessário atento para o elato na transgene a sua soca não o a perder porque como para chale ayandre ala impelo ampelo yara atuten psicolo clínico para atuten entonces roba en el agua maha wa maha siola nikina aku kushukurela ka ekonviti ni akina andro niwa ka ipontu ikina aku sa region norte kushukuru
2: tamatene no tamala wili hizo wa mpula na kini kuela kwa setembro wa marelu kwa setembro wa marelu entapu ndani
4: setembro wa marelu entapu lela kombati au suicidio kombati au ishi iva nipacharaka story haya ya kombati au suicidio ula upachenre mwaka 1994 o 97 por ahí ilapo sokopela ukumayo mira vomosa arna aparentemente arna sotene sa perisi zarawe aikhalna rikeza aikhalna okumi aikhalna sotene soki karina afetu karina aproximação nasi papawe ovinyao maho isi iso maho wohi partia ritui upo elawe ritui esanwerea o pira wakati ona we solusa uishiva ukosheka rawe ekora marelu ishiva no ovinyo vya vavo asha parawe njiku novitiwa akushasa ipamfletu akushasa ifita ya kawela tu tene ya rivale wanmasikoni okuma njiku nenle Organizasyon Mondial Saudi ni kompanye ikinaku edisidiri opaka ekampanya sempre opaka kekampanya nkombateri suicidi omulavula suicidi olavula mohamoha wamikacha mihwe suhulu pale iri inona nea no kumola wa muruni ho suicidi asunto mosa porque ojalá depresión ojalá estrés y ojalá falta de afecto ojalá ansiedad y ni kinaku ne soki ansiedad o la suicidio ansiedad y depresión ni kinaku ni reta ikina e finalidad daya o uishiva por el suicidio kira y tuishen is kale omu causar suicidio la kairere o perder muteko e separação e relação sininte entre oñu oje rasinjere sa samari nyo sa yanyu no hakela podi okusha uishiva ndao hiva tamen toko ndoko organização toko ma psicólogo ma veski areahu embora que além de suicídio so kala itiki na ni discutirahu ni lavulahu no nele vanjene valupalisha okala ola vulaka mwirula suicidi no totimo sa suicidi onlavula mwiru wa setembro mwiru lanrahu mashi outubro onlavula outubro rosa so okala tambi organizasyo ikina kusinrola vula 100% asu kankur damama ni nini waka mashi memu outubro yowo también el puedo la vula, que ni de interés. Que der, hivan toco psicólogo, nini la vula, so tene, oui, memu cancur da mama, o pot cala tambasun tu moja, o can lo mucumija, o cumi, o mucho, o can lo omujela mucho, puelaca, ui shiva.
5: No hive de la vo, no tamala, o shelo, o tama. Honorable Mussoliti, rinia o chukunda, guandoco, ni meria kawi, mieri wa setembro. Entakunda na rengete dua maskalelo au madiha vichika. Nchuna ugurwele provisi ya Oniasa. Provisi ya Oniasa na panya wo anki ya wanarafael Jose Gaspar ayetresha Assemblea de Deus Africana. Muteko ovi nuano mumparanyo nikumani wawili mbukwende makata nijiala wana wujuano tumulapa niloko.
6: Asante we lukuluku ela ni mpwenye ni yahu wi ni kale owi wihana ingani seya siri samu adhano siri ingani itoko toko wawi amu adhano ama huku ano anna pwenye ni ya motu watua ni tu ihikande tiseyo antoko ni walahu wi amwadhano amahuko ano anchi pale annakala owi hukula iyakha so khala mwa duniani mu nthali haka wi thukelela uishiva ahe namwadhano ene yawo annakala tho opanga ithu sonyala sohiana hiana antoko nthali ha wi so khala seye sotheli ha sowi tapaniha antoko nitani wawe jogu de azare mwe kunyani hiyo nili muloko wa egresha nina kala ekari etoko toko yowa leli hera amwadhano amahukwano wi so kala itu ninkala ankala ya opanga ya hapkanela ya opanga yuko chela tila ela amwadhano amahukwano anna tunaya kalane muhaku wawa kuveya ukalana muhaku wa kuvea uwiha utapana wa mtu wa dunia niva. Ukalana muhaku wa kuvea uwiha nipuro no uwiha uwiha uwolowa nipuro no no seya sote lihasa utapana uwiha ukwa suni wa vaate. Hiyo nina lela wi amwava no yopa chera kia mpanyi wa uhikanle mwaikuru sodara mwaikuru sodara antoko wa mapatu wetu uelapo baiku onina talha wi kia mtu anerawe avare aikanle morete tano uwe upanyaka itu uhiretenle usuwele kewera yela etu yela kipanya kienkela oholo hiyo ninale lihera amwa vano uvara muteko muteko tinkala ekai kai muteko tunkala yele yoho lihera yole usuwele olima akadi heleke olima yole ontuna nakoso apa ikadi heleke nakoso yole ontuna sopanga panga ikani kani sowe la mwavano aikele akaleke oke la muholo apangeke seyo sinkala sanene sene nina le lihera towi amwavano ekaleke akalano muhaku una akalano muhaku maitwala murimola yorutuila ekaleke yoku kuma yozi ha wera hile kikalanake la kakufeke oriha hoe nina le lihera wii amwavano ekaleke owu kuwela utukula erutwaya utukula nivate naya watukula amusi ni utukula elapwela evaraka itusosu wanyea hiyo ni kanle antoko egresha ninale lihela amuavanwene ya uwi upanye tu muhiretenle uwi hawia yela antoko ni hukuno olelo ni napanyaho ashimirao anchipale ekalaka uwi tukelela muhawahene utuna upanya etu ehi hawale utuna wanjere la muhakwaya ekilantene utuna wanjere la ukumaya ekilantene yela kuhono muhambo uokala nene sene ahikale amuazanoro nakala mutu vate vaona na mwanawe mutu vate vaona na mwanawe prawele liwa miyo mutu akaleke amiteko akaleke wii kapanya esinku kisuwele kwawe etihera kisuweke woke liherao otela wa mwaza nukalai wakala wawera aloto wakala wopanga itelo wakala wopanga urea sorea rea malusi mwemo ya kwenye ya matape uihaka vate maju amwaza no amahukwano seya atuna ufia anupuwe la shavanchi paliwi upanya wakamiza ukaleke uwa kuvea ekila atelo kila niwona huwi ya kilaka umvonya seya sota panaya awihira ukopa ala no ukopa mfuruku walu kutashinkwaya walu kutashititaya walu kutayale anata manilaya ekivahi vakanini vakanini yojelaka uhokolosha tinguwaya ntuvanano okoko utuntapanye yawe watapanya okoko le onona imulimoli seye imulimoli sawaka murimo no vava wavavaka murimole ontuna wishiva ontuna wivonya ontuna wi elakwela ohoni weke mwahawa heni wote liha itu soi kala nene sene
2: no tamala tokwele kiresha Assemblea de Deus Africana provisia ya uniasa hiba ni mikuru ile provinsi ya Zambezia ana Daniel nkande dicherieni no higwa miteko sa ekeresha migwa miteko sa sito kwe na likuru na miteko sa kumi mapsikologu nwa mtu mtoko mikuru muna kavishere nloko tivi ya son social miteko tani nwa no mparanyo wa wini ya hazi siha imalishiwe
3: kwa tamala ukibaha masu niwe oniwopa we ni kaleba moha i provinsi ya sheshe we ntukunuke ni obarela makacha mi hana kumelela veri ba wiheya nare o akena ko ongura kare toxi ke tamaele la we asan sociale ni e kubwete asan sociale akale na mtakwe mtako mtokwe ne yakhalawe ahiwa we okhala ihenye nare okhala okwa werenye wa makaki meha wa wihe ya anna yao eaka wakabihera narto mwe musini mwe mwe akhalawe hakwile o hakwile yole to onnakila atishwa ni musi yole alilihiwa kawe ohulule opaka wiheya ntakharawe muluku wa mchuni heya o mchikela muluku mchuni heya o mchikela to elapo narto emusi akuna makache mihama toko ene
2: tani onkira atino
3: asan sosiale ni kuru na asan sosiale akalamo kumi akalamo periemi entao otene yala tana kilati ni musiele mpaka kwa palestra
2: musi pahiru
3: ni vamoha ni ananloko otene yale achamenle ni mamerikatu ni ma
2: Ikeresha
3: ni makomunitate mwote mwene ona kalabo mteko wa uchimakela veri wa mapati wero ya kumela wishia
2: muna rwa mvekiwa wa wye nkanaje melene mukuma huote pa miahati siha
3: nina vekiwa nina yao yaka osensibilizare otokumana na bamuhana na loko yale babale o wachamana narto achu otene
2: yake la mvekiwe ikwa hakavi epo mayeva chwabu mikuma mikavi
3: Eakela no vikiwa mikuma ya yovira programa ovinya osangarvera eaka umadali eaka navira mabairu ntokomwe mmo orumo mwana loko ni programa uhia uweheria so uvekiwaru leloto uprograma to onnapakiwa na san sociale ache yaka ukumanano analoko yao wi onoko heria ni wi atensao pole pole viri wanamira mtokuni walahu sa makalelo anerea maprovinciani uhia na hiana umabano amabana hihano baba shashashashashasha akiana ichiranda satena akanya chawima kelela na tungura retox
2: kama sene na tamela ona rabu sabiki misora sa zambezia wampula oniatsa ni okabu delgado nikira tele mia ha sa basumana ni onuna locha mia ha simpaki wa mikumane na rimwe lapo ya musambiki elapo yote ni yavati wachu ani kukuche kumiaya ankwa echawa kama kacha miho e province ya zambezia miahami kavi irepeliwe ya kela ivaririwa ka saya kele to
3: e provincia ya Zambezia miaha irepeliwe ya kela irepeliwe miaha 2025 trimestrali miaha hene miaha trimestrali masana matanuna limoha ni miaha mili
2: miaha sa ya kele
3: sa makole
2: ya kele
3: ya kele miaha hene iri makum masheshe
2: ohia ui masana masheshe
3: kere masana masheshe ni miaha miraru
2: pama sene e provisia ya wampula na chuno suela ni atoko ene ambariri ya miya hasi senha miya hami kavi nyua numurepenlanyo ya kela siva aneliwe ivirishwa ni makalwa pama
4: kwa rato wa musa mi jindo runa mamaku I'm not called a bench. So the dentary a capacidad in it. En un provincia de tamaño y el problema es que en ropa charanidad desde 2024, 2025, para que más color 2026. 2024, narina 124 tentativas, né, atleta tenta Luiz Silva. 2025, 184, só tem no primeiro trimestre. Depois, mais cola, narina 206. Tentativas só para o primeiro trimestre. Para quer dizer, primeiro trimestre a 2024, primeiro trimestre a 2026, Lula, eu havia diferença já entre 124 para 206, a percentagem era 66%. Quer dizer, cada uma caindo muito herrera de caso. E da dia, se enruiva no Hospital Central de Awampula, ou tem aquele caso sem GN, se naquele AU, depois na faz o encaminhamento para o hospital psiquiátrico, ni idade sene, se tu arna e problema ia só tentar o ICIVA, era entre 15 a 29 anos. Mas chove, um pagamento adolescente. Así tiana, nací lo pana. Ahora, o tentar la vida va, o hay problema si niriha, huira, aswa la tentar que o cumije vida haya. Digo, ojalá bueno, la huira cayó, simplemente, e caso, calairo, huira mojajo, guazar, no, aviator, ni guinaco. Imagina por un tentar, huira, no pa, ni caso, seia, es aviator, ¿no? E nem panha o problema é depressão. Niginago. Nem panha problemas só uria também. O uria onde paga um panta e a chão pela ui siva. Porque onde pio cati, a hinguera ui sustenta. O panha musuru ko ui sustenta. No panha também. E caso sinto co. Mamalano. Non mi sono avuto a tua malana, ma male mio avvocato, io va tu e andare la vera. A chi non ha ancora a ciapacà, chi non ha o hasi della o cara i casi io vi sentir mal signo munai tu quale munakala maguardo ni muhina come lavate muhina kala le compagnia tambe po tu e caso chi non ha ntoko irreta cronico o cala gaive o kala ireta ikinaku kroniku ireta ihinakura basi mungkhalanyu mubwela ka wira tuba ki mutera ni kunaka uraka yo ura o mukhalaka izami rotineiro hospital munu bwela wira kumba ka tsendidi mu tike lokala tike kokhalna ireta ela nini pa tambe ka zikinaku ndoko discrimination kayo pa hi maha wo kala vanpuroni tiki aqui na aku acal na condição mais difícil aqui na não vou explicar a tua a tu se isso ma como ana na na situação se isso não enga minhari ou vai nela não vai gerar porque também mais ouve ele pode ouvir moha no chocolate lá vamos ir cuidar anyo ouvir a ninho pode ir onde há te força eu tentar igual aqui na aku ou o mula velha muito ele tentar o isso é tipo vou etuila mvindranyu mwirinanyu va eso esinalio ou mwire la ha nyu mwire kasi iso mwano upwela musi anyu ekina haku towe palavra ekina haku atuanche na labu la hisu wela kaho uwira poti wa aselera litotenta kwa hekina
7: aneliseu
4: uwira ha nyu

0: Era nu acela care ce vacan vacan mani mani bătarde.
1: Bătarde lucrători.
0: O cum e?
1: Lucrăm cu niște amară nu știu.
0: Vacan în apă o lucru lucru ela.
1: Vando morendo o malema. Igualdade a o moralelo. E pairo ya o sera meca.
0: O sera meco malelo moralelo.
1: Ya.
0: Olu efere o moralelo. Mpake lucru lucru ela chana tu mihao.
1: Mpaka hii havando kalkeri muna chunanyo. Ayo.
0: Ulu, tia pama.
1: Ivano.
0: Mwa uriana mwaha walelo?
1: Po, tepo uriana mwaha wawo.
0: Tokwane mwaha kumvo, onivaha miruku, mlo chansi na nanyo?
1: Nisina kineche ni wando someke konsalvish.
0: Ana tome konsalvish?
1: Haine tome. Someke.
0: Someke.
1: Ayo.
0: Obrigado. Nika vihere nai ni miruku vakani mpua wa mwaha olelo.
1: Ya, mahowo akina ku anera ga hihowo. Wichu kelela akina otomari go trinitu akina kungura sakanaka. Ya, mashokala ga na mchu muleliwa. Ya, akina kungkala wo teriwecho. Ya, mashiminto kine, ya kalabuni no teriwa hihowo. Niki nile kebahe. Kento ko ale sori yeye wa mani wan raman lan no bidu kushe nila to omaniwe. Ovile la pahe.
0: Si chumpo wape mto kwenye muna hiya nge luku luku yela.
1: Ya, minto ngupo mto kwenye kina hira kachwa wo. Ya, we muna kao na keuriana, we titi yako na keuriana hakunve opusha mkuyu wo. Maona mrena ne ovile lao kareno hiyo pahe. Ayo, ninezakele kama nene mluku pahe.
0: Obrigado, no thamala mwa mwenye ramusi.
1: Ya, mwenye mwa pachara kinawe kela mwa haraka ni chani wa ramil da mardishi. Ni mwanaka unichaniwa Othelio. Mwanaka mkunichaniwa Nefildia. Nakando kawekelele apu isanichaniwa Avariki Arekartu. Aneno mwili mapeshao. Ya, nyaka kawekelele naamu araene maita asokora. Ya, nito karune atuke Navariki yao kevelele muni, evelele wako mkumbwa watiyu. Na asokora.

0: wililiwa kwandenesan tutene muniwrina mara ela nera kan horwa van laka namkumaloi hapari huku na olelo nupshana kwera mkumaloi hapari olelo vao ni holiwa no provincia oniesa ni henaka I provincia so cabo delgado wampula mpaka ozambezia vamkumaloi hapari huku na olelo va ni kela kumhera mirusi ni hima kwera upa hiwa mihuru sohia na hiana ni goitar hiwa mikailo sopa hamhuru sinatanyira ulumwa tu ni noa e provincia yo Zambezia. Governadora e provincia oniesa oni wopera atu ohia na hiana anibari hamiteko sanakoso mpanta ula wa ilapu ahu uwera vamsika mtukwene wa ilapu ahu onirani ya omaputu oneri wa fasi uwera va yaka kina singwa ewiranyhe upanya mapuro orerela. Mwalano onsomila Mikhailo Saina Susuki e provinsi ya Wampula, Serniki, ohatuka atu asheshe, mahou panyaniwa ni kapiti Mosa Nito Ipolovolo, kapiti iyingwe matani mwa polisi ya Mosa a e provinsi ya Wampula. Muniwirina iye nikina, imirusai hali ni kila hukumihira, variari va mkumandoi hapari ni huku na olelo. Nupushana kuwera mkumandoi hapari ni huku na olelova, unholi wa ino provinsi oniasa o Cabo Delgado wampula mpaka uzambezia ni ira nahu ihali. Nito Nriva Mosa, Ana Del Sofio Danieli Wihakamitipo wa mikrofoni niyo Januari Eduardo. Nira huwa tutene karibu va laka na mkumanilo kwa ihapari. Mikailo sopa hiwa mihuru sohia na hiana, sitari waka lamulo, sinatanyira ulumwa ni noa atu ohia na hiana e provinsi ya yo Zambezia. E hali ela ontaliha, tintamono amteko Nusha Rodriguez.
1: Ntuano suki wa matakwa mwe provinsi ya Zambezia, sinacharina numeru nachu anahomwa ni noa. Na makusansuwa ni kuru ne shpitali toko ene provinsi ya Zambezia Aldo Kulpa, Olo chariki mwese manacharu ivinre ni kuru ne shpitali ele ya hiwa kela arecha atanararu mwe arecha yale ya pinye ya kuma ohichowe provinsia Zambezia. Mwipoma yo ingasunsh pachuapo ni onikwadala.
2: Há que destacar que o hospital recebeu 5 pacientes.
1: Nina chengera uye hospitali yela ya hiwa kela arecha atano ya homo ni noa ni araru alumwe ni alapa mwala tano ya homo ni noa araru achikela owani akina eli ahala wa hospitali vava mwala eli ahanle vava murecha moha orono yaka makuma tana moha onarua mukuma uo makival ni mwana ohanle onarua epoma yoni kwadala.
2: Uma paciente de 46 anos vem de Maquival. A criança vem de...
1: Na tapla masua do culpa na makusansua ni kuru ne hospitale tokwene provincia Zambezia. Eweri hinha analokwa mohamo he provincia Zambezia. Enera echenyara kamiaha hinaruhela makacha mihon loko ntoa no suki wa matakwa. Ya opaka kwaya wi enasuka ni makalwa pama.
3: Ah brugena azuka da matakwa le istrumi ina mana makasin kala mo. Le mamuna mo mama bahi wala wale bututu hao hina kala pama.
4: Osuka matakwa etuyo nanara. Kino tuto suke mata orimu hatu wa pama olimeleleke. Osuke mata ele. Hiyo osuka oyeke ilato kinangwene osuki tukini wale nkala pama.
1: Yara nalokuwa iprovincia Zambezia. Na kumabachu wapo, Nusha Rodriguez.
0: Yari masu Anusha Rodriguez kumele provinsi ya yo Zambezia. Anleli hirakawira, Mikailo sopa hiwa mihuru. Siwea huyoka Mikailo simpanila utariha, sinatanyira ulumwa inowa atu mpanta ole wa elapu ahum. Nto omwira ino provinsi oniasa, governadora a elapo ela, ona uoperera atu ohia na hiya nebari hamiteko sanakoso. Uweri kalike uwiriana ni ulipihera miteko sohia na hiya na sanakoso. Uwera musika onkela uwerane yaka sinrua mana ya omaputu. Va msika oneri wa fasi, wawera ikale opanya mapuro orerela. Hali ela insomwa ni temano amteko Fernando Damash.
5: Governadora a provincia oniasa, o hima wera oriwotune wira ni ha ikuru alupa anakoso ni epoma wera e provincia yoniasa ya pake kempanta nene sene opasari etokwene yo Maputo Fere International de Maputo Fasi Judite Masengele Ulma Sisa na Navelina vamutukmano ya paka yampanta alupa anakoso ni aholeli apoma weriluaka. Osomeliwa samota e provinsi yoniasa pakaya mpanto mtukumano oli. Wa mtukumano ola, Mutokwene e conselho executivo provincial do Niassa, o hima wera alupa na koso, hata o kamihera ompanta o hima sa e karo, yowa tesha tu ni miriti. Ni naveto orehera nene sene ni puro sinera sitatiweke, itu sinro kumaka o provincio Niassa siroka o fasi, ni miteko sikina, weriluaka wera e provincia ele apake mpanta nene sene vamtukumano ola.
6: Não sei, vamos ver das próximas vezes o que que se pode...
5: Nihone ki uherra pahi e kavihiro ya epoma, hiyo alupa anakoso, nihana todipaka kampanta, nilaka wera kweli, napaki kempanta nensene mwepasari ele etokwene yo maputu. Jimana nrera hu alupa anakoso, ninaveto epoma, nihana nirani haka ikuru, nilaka wera Narunya ke uone ya variari wa mtukumano ole.
6: Nosa participar nas próximas edições, mas sempre na perspectiva de que se não está podendo, o outro lado pode.
5: Wa mtukumano ola alupa anakoso ya paka mpanta ahima wera variari wa mtukumano ole asaina malai hano ni alupa anakoso akina irlaka umanjira na koso haya.
7: Houve mesmo unidade em termos nacional como província.
5: Hiyo ndi ote liwa murima wa maha epomo nivahan laka no kilo paka mpanta wa mtukumano ole. Nera huwera varia wa mtukumano ole no saina malai hano ni alupa anakoso ohia na hiena angwela ma provincia sikina ni lapo sikina. Etu nera hu neriheke ori ovrila uguru mana alupa anakoso ay lapo sikina ni amosameki nerlaka wana ni mwanjirike anakoso ahu. Ni naveto uwera kweli e provincio Niassa e kaleke e mosa enroja mpolo mpanta o hima sana koso.
7: Supero as expectativas, né? Tate conseguimos firmar algumas parcerias muito importantes.
5: Variari wa mtukumano ola a wahiwa ipapelo si hima wera apaka mpanta wa mtukumano ole alupa anakoso akina akina e provincia ila. Ni upshoreni wera e pasare tokwene yo Maputo, Fere Internacional do Maputo, yareye mahiku yetilaka Miloko mirarunu wa ni mosa mweru agosto mpaka itilaka matana mosa mwerene yola.
0: Asante tamune Fernando Damas gonru hela hali ela. Nto omwera guvernu ay provincia Wampula. Onnavari hamiteko so hiye na hiyana. So wa vensha atu aneta misewe so hiye na hiyana. Nito ala hetaka nene sene umuru ni aneta wohiwara wawera evenshiwe. Va isidade ni ivila so hiye na hiyana sa e provincia ya Wampula. Hali ela onsuwela osomati ntamano amteko melo naikale.
8: Ashito kwenye provinsi ya Wampula, anevara mteko ope lwa kumiha atumurampani aneteta, ohure ya muru akina kukuia wo aneta ahiwanre kuo, wainampa kama sakamo sasa mpoma nakalakaivila sa mkulu tuyola amulaponi mwahu. Mkuta kutola usuguli hiwe na mawehele piteko asambelea provinsi ya Wampula, wakati wako haashito kwenye e provinsi ya ela, wampo heriwa mtukumanu wanetanu, wa asambelea provinsi ya Wampula weno, vavo, ya pavela usuguela inivariwa, Wopela uvukula mohene yo la wahaya anikala ya atu ohure ya muru aneteta marampani. Mahode la wudire tore o kabineto kufanatora provinsi ya Wampula, Kalkerte Albuquerque, onasuwili hawira so kalamiteko inivariwa, inela omalavali ha, were ya watoe na yala ohure ya muru marampani se provincia.
9: Em coordenação com o Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, Polícia da República de Moçambique e Centro de Saúde Mental de Nampula,
8: o Ogura na Chitokwene Amitako Sekumi o Distrito, ale adewehera Amitako Sambadele wa Polícia, na Akinako adewehera Mukadele wa Kumi, ya atu ohure ya muru wa provincia. Onivari wa Amitako uira ya aliki liotwene yala, ni namukulu yene, onu atata Amitako mawani, oluluwana ni odale yu mihupi, ikanile otatahili waka, yoni wa atu ntoko yala ohure ya muru. Mihupi sinlele iweia, aleli hu anamujene uira anawe haweha amusiaya ni ya wanelela vale, ya tari heleke Wawa kusha ya roi haka opuro okanilea yo kapeliliwa. Wande erlo hime wira ukushi wa mutu ole ongwere yu uhure ya muru nafanya na yambara mpani oro waka opuro wakapeliliwa. Vantune ya wii onakala musi onembelela Nto kwa mtuo njihiro, esumana yogi siria, ba wera na ya oveleli wangi muse mwaya, atu aili ohure ya muru ya panyiwe ereta kambara mpani. Ola mteko ola, onipanya na ya wete etaka na ala, anitatariwa uhiye pahina muse haya, vamosa na leba uhere mkandowe.
9: É necessário que haja acompanhamento familiar. A título de exemplo, na semana passada conseguiu-se reintegrar duas pessoas dementes nas respectivas famílias, aqui na cidade de Nampula, e estão a ter o devido acompanhamento.
8: Maholela o gabinete e o governador da província de Nampula, Calquer de Albuquerque, o suelha gamuteko univariwa wa Nampula, o pavela ukumihiwa tu, anepanya na etata kamarampani, o hure ya muru. Maholela yola, ona himyo kupalela wera, wadeta watuya la ohore ya muru mrampani, ono oniheria, mopi hamunki pale, varira mkallo we kumiaya, nakalaka ukumela wihasara, wohieto ukumihela ehaya, tivo, olipihende ya uwa mperi ana musini, wera anakalela anteti, wawa haweha, atuene ya la niyawona, waveleli hiria opuro ukaliaya okapeleliwa.
0: Atu ohie na hie na abastade ya Olishinga anuni hira uteli wa mrima vama tukuwelo a municipio ya Olishinga nkwani ha ulelo yaka sopira mluku mtana mosa ni yaka isheshe ukumela ipanya hike ya municipio ya Olishinga. Atu ala atonya mana ya mirerelo wampanta wa misewe mahi, malushu, ishikola ni tu sohie na hie na simvira sancheria ka municipio ela. Atu ala, avikila tuwira, unatune ya wankiririwa, dha miteko sova hiwa mahi, ulipiheriwa wankiriwa oreheriwa misewe, ni tuiki na sintune ya vatu a municipio ya Olishinga.
10: Paulo alagina, energia yahu ya rimalashi, mpugo, wapati huwa yole narua okilogona. Eyo oja, ipakiwa jantari, ya ipakiwa mwintu seto, atu ya jambiroti, ya tafate, masulelu elava, jezo teni ye, é verdade, não ria, não lia lá. Muito aí que a energia sempre oncala preocupada.
11: Eu tenho aí o Salvador Kir, que não na hora esse dada o ele é o Lishinga, enera eruaka muholo, nihimakanto comete com seis pacasiwe wa upanta o município. Não na canto com não na hora o socala miseu o sohelu apave, para o pia onirovu maiwe, no cala no alcatrão, eu lhe ha canle calai. No kala na pave o kelo ceramica mpako mani no ni kampu ya mpira iwo stadio premier de mai wo vira mpako ne heni o mercado ntoko ibairo sikineni o kala pave basi da ngu yo lishinga ntoko wenno o musewe ninu ninu na ntoko wera conselho municipal onna var shesha vanchi pale pora wera matopa ale na kala na wera ni kale ke o ha washa ni roka mama te koni ma mercado
0: yari masua tu o hiena hiena atikunde ni radio mosambique mana ya olelo municipio lishinga enkwani haya iya kamlo komitana mosani sheshe ukumela ipanya hike ya municipio ya olishinga kuviri hiwa ni hikuna MNCP Olishinga, asovari hiwa miteko ntoko vahinashe ya kenile ukwesiwa makaburi a presidente a MNCP ela onihinge Cristiano Paulo Taimu ni mholo maya astokwene a MNCP ya Olishinga arowa mana ya okela omvaha etuvo mwana upachira uyeriwa ni hikuna olelo ntoko to orowa oprasa mana ya mholo maya enakela huleliwa musewe onlupanya ukumela bastadi Olishinga mana ya prasa o liberdade ukila ebayru na makula o shkola yo bayru populare musewe unakula ninsina na sultani shuwa ula. Mutukwene ai brigada ya parti du Frelimo eniweha e provincia o Zambezia eni hima agwera miteko sorherere wa e gabinete sorherera mtukumano anamlo kontaru unkila agwera ne ya makao malo wampula sineta wikala mahosho mtukun hima weto mtawana ho amteko Nusha Rodriguez.
1: Muholi anikuru na holi anikuru ne partido politiku ya Frelimo olochariki amali ha olapa miteko saya mwe provincia va Zambezia ehrina no makacha miho. Margarida Talapa alochan hikuna na veli mwe poma ya vachua bo. Alochan toa na mtekuwa ya pachenraya omala wesema na omanle vavale ya sikuraya ipoma makumeli na ile provincia va Zambezia.
12: E naturalmente participamos na réplica nos distritos para oficialização.
1: Chirena no sekura ipoma sotene se provincia ela. No herlo na mwana wa mtukumanu wotanliwa ni wemeriri wa makuru. Anahalo kala muholo.
12: Cumprimos
1: ni upuelo woka vihera mtuku mani wane kumi nararu. No lapa mtuku wa tene narepen langu ni makalu wapama ohirubo makachamiho. Narito vamoha ni makamarado tena ya provincia. No lapa pama. Na ipanya mapoma no tene ni vinrahu. Malapilo pama na hakeliwa pama tu ni achu. Encontramos
12: a participação ativa dos membros, simpatizantes e a população em geral.
1: Moholi Ola, ona kihera mwaha wa omalihiwa mawogo narimiaha inukua murechele munikurunaya.
12: Caros camaradas, não devemos lutar para cargos, por favor. Vamos focalizar a nossa atenção naquilo que é a nossa ação.
1: Assim também, anteco, nihiwanelei cargo. Na fola pela mupuelo wa nikuru na ni rehera kapama mtukumano wanoe kuminararo. Ni charaka malamu luangu ni vahiu wangu wineji hano miteko sangusa na mutani. Ni chapelaka mapama ni hihaka makuru makani inatangia mawogo. Ni hipake makuru ya wakoye.
12: As eleições e vamos fazer a nossa festa. Nada de tentar criar grupos de interesse. Nada de começarmos a criar grupos aqui. Não, agora vamos nos preparar porque queremos ser não sei o que. Não.
1: Na tapla masua Margarida Talapa, muhole ni kuru na hole partido político e a Frelimo. Na kuma vachuapo, Nusha Rodrigues.
0: Asante tamwene Nusha Rodrigues unru hila ihali hila. Nto umwera, mwala no unsumila mikailu sa inasusuki. E provincia wampula mana ya serneke, uhatuka atu asheshe. Mwahawo panyaniwa ni kapwiti ola unihoveli wa wiri wa polisi ya mosa a e provincia ele. Ihali, unsuela otonka dintamano amteko Santos Augusto.
13: Ama hoila mulapuni mwahu wantoko sa miasa kirini wampulano serneke, hatu kwela atu asheshe. Apanya ningwe kapwiti mosa ni ichupu sikanle ibala yo wawiyeri ngwe polisa mosa a Republiko Mosambiki. Yapasu ilihingwe na manli yela ni mehupi aserni kwa mpulano enina tinini wapuhero wakati wavani lao ni anahapari. Enina tinini winre. Anamu kumhere yao kirini yela ahimanse wira kapwiti yowo ya muyanse mpua mamukukutra wa mishi ngwe murampani. No kumasa anapela sumutumihi ya msuruku ni pieria. Ikuwantu miloko mitanamila rwa mitikash, wakalutenta mili mitikash. Miamwipia serniki usuli ya towera, wakaputi yogo wa ichupusu isikani ibala mulokoni itanu, sayingwe, sipaniwe pahi ibala mulokoni isheshe, ni alijema mmosa. Enina tenini, unosu ilinha nyamuna sivaringwa ya tuya wa sheshe, anihima ni woku miheria, ekirini yelo.
14: As apreensões foram ocorrendo em duas fases. A primeira foi a apreensão da arma com uma munição.
13: Ovaru ya waya watushiala, warianewa ikuwa hapi hili. Mpacharekene na avara nne kapwiti ni epale mosa. Vono mkuhu wananli na avara nre pashteni wahilingwe ipalasi ya mulokoni taru sa kapwiti. Pamuti ola ni nruwa nivaraka muteko wini weria opanyato epale mosa ehanle. Kinesu ulasha ya kalene wera yaro rumeliwa hata nari. Nakala yaro tumihiwa kempavela umbreria ni washukwela na mawano utene anika liheria. Wahimia anakirini yala siso paheteni nrowahu otorihia ikirini seyo sinakaneria malelo mawani.
14: Apelamos e agradecemos a colaboração do Estado Cidadão na denúncia e partilha de todas as informações de utilidade operativa. Sempre no intuito de não permitir a ocorrência de crime.
13: Miamu pesterni kwa mpulano enina tinini osulia kawera. Ovari wawai watu ya sheshe, ovari ane variari wa migu nano wa serniki ni anamawani. Wavo serniki, onipeni yawe omutu yolava. Watu kwenle na watu sheshe, anihima ni weponyaniwa kapote mosa ni ichupu sawe sekanle ibala mulogo ni sheshe. Yowa weyeri nwe polisa mosa. A Republika o Mosambiki.
0: E distritu ya Omusimbwa da Praia e provinsi ya Yokab Delegado. Manaya enkela osomela i projetu iye sa kreliwe mwaka 2025 wawera ikinansi kabiheriwe ni msurku mwaka ula mpua va e projetu eneriwa Fidel. E hali onsoma dintemono amteko Duarte Liasim.
15: I distritu ya Omusimbwa da Praia u Cabo Delgado inarwa uhachira i projetu chivelelie mwaka umwe chana uwachira ukavi hachiria nturuku nantano ihina uonturuku unukavi hera nguchira nhaku umawani fideli. Chinachi ya iprojetu chiha kavi hachirie mwaka umwe chana lahanya uomala nturuku wavahia ya idistritu. Asimene iprojetu anahala uvahia nturuku mwako la unantano. Nsatro distrito musimwa da praia, Sergio Cipriano, Enri, mwaka umwe chana idistritu. Ihakela nturuku wokuma iguvernu central imiliyao chopu hataro uometikali. Wachara ukaviheria ato okalaka iminya pili. Wira avarile nteko wapurjetu chaya chonrita wamali milio icholia chonakoso chohopa nimiteko chikina.
16: Dos que tomaram os valores, já temos cerca de 13 mutuários que já começaram a fazer amortização.
15: Watu avahia nturuku ato araro ahopachira uturusa. Iprojeto chaya ala atwa ala chari chonakoso vanwale onrita umali melio itolia kanati upachira uhokolosa. Latu ukala wira nteko uolima uhana ukatiaya. Nansu mpaka va nina uhiriria upanjira ifaita watu otene awiale ula nchurukula. Wapachira anamawani ari otelia ninaacha ale awiale nchuruku. Ukala wira ala kayarina nchuruku wabarila nteko nansu va ahopanya nturuku haya ni ahopachira uvarila miteko chaya ni anawaka vihira chichamo makalilo amucha haya.
16: Estão a ajudar de certo modo a alavancar as famílias.
15: Sergio Cipriano Enri, mwaka unantano kanati uhima cheria nturuku anhalaya uvahia.
16: Da análise que a gente faz, até agora estamos com uma perspectiva boa porque...
15: Na uhechira kavale mpaka va ninona wira niri sana wanokala ruwira kana vahale ato otene avikenle ula nchurukula. Nihi niharu nomeliha yala ato otene wira anarwa uvahia nchuruku mwaka unantano kanihala utukula masintanu makwamwe. Wahikale uhechira iprojetu chomwaka umwe chana uachira ala chichamo akavi hachirie iprojetu chaya
16: beneficiar e poder importante levar a cabo as suas atividades, os seus projetos.
15: Sérgio Cipriano, Nsatoro Distrito Musimba da Praia, Ucap del Gato, Wokuma ila e província ela, Duarte Liasi.
0: Mwale no amiteko sa okumi e distrito yo lagu no provinsi ya Yoniasa. Enna lipi hera ovari amiteko so wali hera atu mirele lo so wisa marila ni ireta ya malaria vanchene shani kuwe lahu emara ya pula. E hali onwi hani onsoma pintamono amiteko Maria Fazenda.
17: Amiteko aniwehera sa okumi o distrito yo lagu Yoniasa no enie lipi hera kamiteko sa wala lehera anama wani sa mota wora pela ireta ya malaria ni sikina ako. Mutoko eno hera samiteko so okumo distritu yo lago, Felisberto Msopela, o hima arigi wira, ikampanya iyo, sirisa okwela, ovuku la majelo a mikalo sa ereta ya malaria, vavo mutano va, atu opa 20,500, ya uiso ni hale mashvirita leo pachera janero mpaka vano, masi kokumele nle na okwa. Vansome liwa ya, ahaje rera na ma 2.6%. Voli kanshera ni emara yodi kanela ya maisana. Vavo ojishitu yolagu ya lempa ya atu opa ha 20 mili eha sheaka ni ereta ya malaria na ve ya hikumedela ano kwa eli. Mwahawa ohira tela mapuru okala na veto ohirume la masana sene marede moshkitera ni akina ako otoigwa marede ene yao. Na veo okala wii, epula ya himora nshilili mmiere sopa chira samwa kanrahu, ti mmiaha seyo siruhale winto, achela neke atu ya apanyi wani ereta ya malaria, anto konde lihenda ye Felisberto Nsopela.
18: Nos primeiros dois meses, tivemos aumento...
17: Onone ya wii, opa chira mmiere mili sopa chira samwa ka, janeiro ni fevereiro, erete la ya hapa nya atu anchene. Masi hiyo ni ilipihera, uvari hamiteko, sawala lera atu, ni atu hiwa, enatima kila mashpirita alini, tivanto mumieri senese ya na ahiwe raone shesha, ni evasi na yele ya uwanano, erete ya malaria ya avirihiwe ehomihiwa ka atu, ohia to yeyo atu ya natima kela ospitali wehiruwa ka mwakuwera ereta ela timika lo seyo sikavihenre wii ereta ya malaria e navukua mapuro kamosa kamosa. Niva, hiyo ni ndero nini lipi herakawi, mukalo ola wa erata ya malaria ohitepele, tivando na vari hamuteko wa wala lera, ana mawane.
18: Fazendo,
17: Dapulende masu a Felix Berto Mtsopela, o hera sa miteko soko meo distritu yo lago, andedi hera ka miteko sinvari hiwa, waholo va oanano ereta ya malaria, mapuro ale ae provincia Yoniasa.
0: Mutokwene ona putu, e boma ekani, yona pupulu, e distritu ya Omontepuez provincia yo Cap Delgado, ona romela opanya mirerelo, wa olimi amaka ula wokela amaka womalo, mtoko himawe tamano amteko Duarte Liasim.
15: Ihali chowile lia mwapara. Wano kalaru ukukuriacha nkupiti umali melio icholia umwechana mayolima ualdea o namputu. Iparasa yuma pupulu idistritu yontipwehi Cap Delgado ana uhereria urueria nkupiti honantano. Nenacho utonka cha wanholeli ualdea o namputu mayolima anere yikaranyaka uvara miteko. Chor herracha imatachaya uwachira urueria nkupiti umali melio icholia unantano. Cordiano Valenti Enre, Malimelio Omechana, Weto, Yarikarikihale, Wari Inlahanya, Warpaka Venchi Ipula, Nicholia Chinchi, Kachamala, Uhononia, Wanopo Pihaya, Umahoku Anua, Anamoan Enchi, Wavula Itala.
19: Cholia Chikumile Sana Vakani Avakani, at

0: ndikodzo kuchita ulendo mwakomeke pakusirira misitu na kudambo naipyo sankhulani pedidi mungafuna chita ulendo Space Liners asatuta anthu pa ulendo wa ukomeke nsinzo savira Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta anthu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka muno ntete kuenda ku Beira kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsupisa ntima tayo gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana isi ku Beira pa steshi ya Correios di Musambiki chisa cha makininu penu sibenzesani ntokodzi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanthatu diswangombe uwiri muno ntete pa cruzamento Zambia penu matema ntokodzi wa manja ndi usere unomwe unai upemba usere usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pa steshi ya Madrinha sibenzesani ntokodzi wa manja wa usere unai usere usere uwiri upemba diswangombe upemba usere penu nanko ntokodzi ndi usere utanthatu unai usere utatu diswangombe ubodzi utatu upemba Space Liners ukomiki wanu ndi ndindo wathu
1: pure cristalina água de Ciuta água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Murukufa Radio Mosambique Monantete Malungero Maklaxiran Chivrenanza to Provincia Zambesi to Buddhism Hang was up a cat Paziku.
3: Mhangwa zapakati Paziko.
4: Uchabaruko mfuma ya Mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makariwa dide.
5: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, malungero ankisena kia kumatsiku.

0: kufunika kwa sizikira anfaneo pa ngozwe na kwa siya kutali kupisaro ipi kwa zaichitika kuna iyo. Makamaka kwa siya kutali na mito mbwe ya machiri ya kutine isapa. Ale anafamba na mifuti safunika mpanango kwa lekesa kupisaro kwa naza spek. Safunika kari kutali na anfaneo akufewa ntima. Akuti pangono basi timizi kwenye zerebe kuhiyo. Akuti pangono basi asanyere zera kuzipeka. Eno? Mangica.
1: Quando a gente percebe que esta pessoa começa a falar sobre a morte e quer realmente morrer, não há motivo para poder viver, devemos acompanhar esta pessoa até que tenha uma atenção especializada. Estou a falar de saúde mental ou um cuidado de urgência ao nível do hospital.
0: Um curu para consagrar um gume, o amor solo, como queria para um buto, a consagrar uma baça, um gume, um compromisso, só fala, Vasco Cumbi. Makalonga tanku ya uhi punangu na jisa kute antwa zipeke. Kubilikira panu pabaira Joki Sombi.
2: Wapuchita Joki Sombi gona kutali na motu. Tiburese mpangu wa Zamumpu zima provinsia Tetsofala na Zambezia. Titomi na zankati mwa provinsieno. Muno muzinda wa Tete wachitwa lero chitatu. Nsonkano wa pupwe ya maganizo a Rovuma. LNG. Awa ni maganizo akufuna kupemberesa pili pinategwa na maganizo a Rovuma LNG pabodzi na chapo ya Exxon Mobil Mozambique pabodzi na Anzao akufuna na mabasa papidzo ya Area 4. Zona kuti ufundi nsonkhano letsogolero na kuvandola muno provincia Tete Domingo Juviola padibulukira afunza mbukwa padzulu apati basa pikupemchina malonda akapatibasa pege kutananginira mafuta parafinu pabodzi na gash tuwira kukwanisa kufundisana mkanizo akupenenga na kusambaza mfuma mkati mwa dziko ino. Anthu okwana pipipinai madzana matatu na makumanai na ashanu ako mphimba zingasa kulishitirite marara muno mprovinsia Tete atoma dzulo kusebenzesa moto magetsi wankhambala za Msambiki. Ufu ndi moto magetsi udaperekwa kuli mbumba itakumanika Mpisa pya Chakukoma, Shirodzi, Msanangwe pabodzi na Nyambalale. Nanji akupasa basa maganizo afupwe inateka kuchimika damu ya mpandankuwa pafuna kupika moto wa magetsi. Iyo apata basa njivirano na ankhonda EDM. Zona kuti awa ni maganizo adachitwa pakutadarika nkambala za moto magetsi pansinzo makilometro kumi na masere mbakala mpamfu ya makilovolts akwana makumatatu na matatu. Pana moto nangwa magetsi udatandalikeo nkambala za moto magetsi machimika mapo pansinzo wakulapa makilometro makumatatu na masere tuwira kumwaza moto magetsi midzi antakwanise kutamarusa mfuma za Mpisa. Pansembe ibodzibodzi mule imbe otongwa muno provinsia Tete Krishina mafumu alonga kuti awa ni maganizo adapampwa na otongi pafuna kutamarusa mfuma za Mpisa nanshi moto magetsi usafungula maso anthu. Chigawo cha kulanganira udido pansi mataka pabodzi na moto magetsi mkati mwa dziko ino chikupempha kuti mpyakufunika kumalisa nsambo wa kufukula miyale ya golidi peno kusambadza misitu mbatuta kwenda kagulisa kwa madziko kunja mbakonda kuwapepeta mkati mwa dziko ino. Na ipyo mkati mwa nthanda ya Manilupya maka anadza ku Nacala provinsi ya Manica kuti zichitwa maguma akufuna tukuluka nzeru zafuna kumalisa msambo wa kusambadza mfuma za mkati mwa dziko ino kwenda kagulisa ku madziko kunja mbizi zati kuteketiwa. Na maganizo anewa mkadamu wa chiku cha udiri pasa mataka na moto magetsi muno Msambiki alonga kuti asafuna kumalisa nsambo wa kuvuda udidi wa kusenasiana nanji ngabe kukwanisa kutukula mfuma za mkati mwa dziko ino. Mkadamu wa pfukwe ya Instituto Nacional de Minas Olavo Dianise alipo kwecha kuti iwa kupata basa muno Ntete tuwira kushinika dinga dinga kufuna uzindikira mbuto zinafukuliwa miyale golidi na udidi wako siyana siyana. Televizao ndi Msambiki muno Ntete kutumira Pachipos ina nkadamu mutra. Analongwa ndi Julia Carlos adabluka kubeira berizapita pampando wa Amarildo Romão. Zwano kuti apembereswa na nkadamu wa televizao ndi Msambiki nkati mwadziko ino Vitori Nyantitima. Ku district ya Ngoni ya muno provinsia Tete kunati kudzatoma kulimiwa mbewu za kutayiriswa toera kuti alimi adzale mbaganira chopo chadidi pontu sapirira na dzuwa peno pilingulingo pya pansi. Awa ni maganizo anachitwa na Nyachuma Mbodza ku dziko ya Malawi